0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ
1: エフレキテライフレキテアオフィチキナマイコテマーラマタンガファウニアテケテアロノイキングアフアオマノアノイオマノアロアオマノアタフェチヘリアキングアアトアヘリアキングアトゥプナヘリアキアタイホロノキランギカハカマワキアチーナハウミエフィエタイキエエンガマナエンガリオエンガランガカランガマハエンガタリガエホノマイネナイペキマイナウカケマキランギアタタイコンアイアリリキテランギコテタイハナキテパパテナカタカトアヤカロゴマイネキテリオタキワオタウトコアキテネホタカオテアタオタタアタマリエモレナコレイシテネエレリアツワナガメヒキュンギアカウタイテネアタイテネマネハピマネエテファノエファハカロナキアラタウコアカンガロチキテポメラタウコアフェツウランギティアアキテコロワイオランギノイアハイレハイレオキャツウラAi me, e whai hakaro ana hoki ki a rātou e noho panina i tēnei wā, ko ngā kāro nui ki runga i a koutou i ngā pito pito o te kāinga. Ngā manaakitanga o te runga rawa ki runga i a koutou, a tēnā koutou katoa hoki o rāmai ki a hau ki te hōtaka nei. Morena anō ki a koutou, kua timata i tō tātou nei, atame wētahi, a waiatana Nesta, a millionaire muses, a hei timata i tō tātou nei mane, a ko te tuku mihi atu ki a taihoro nukurangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata, and welcome back to our morning show, you're here with me, Leish. Till 10, as per usual, a ko te mana ko nui ko tau, ko tai ora mai ki te timataranga o te wiki, a happy mane anō ki e te whānau. A ina nahi rā, kua tino rongo i te mahana o te huarere i ina nahi rā. Hua no i te wiki kua hipa nei, te kaha hoki o te ua, te hekinga mao te ua, te āwha, a no hoki i wetahi o ngā pito, te pito pito te kāinga. Kua aukati ngia e te hiko, a wera mea katoa, no reira no mātou te whiwhi kia riro i a tātou tētahi rangi pai, rangi mahana, rangi ātāhua a no hoki. A hoa no, a hoki o mai, hoki mai ki a hau ki tēnei hōtaka, to te mana ko nui e tuana i a kwe te rangi, te ata, hope we're all winning this morning. Ko te kiau tonu mai, he mahanga kaupapa kōrero, he hakarā pōpoto i te wikine, kua hipu nei me ngā kaupapa kua tū i te wikine, me wetahe o ngā hākina kina, te mea, hoa no, ko te aro atu, ko te hoki anō ki ngā wāta, we'll jump back into some music, amiri mai ngā wāta ka aro atu ki ngā kōrero tāo, hoa no, ko te wāta e whāki nei, we've got te wehi me tana wāta, I'll be your home, kia utonu mai.